0: más de 4 años de guerra. Descontento entre los soldados ucranianos.
1: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли